0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Vidar Lillberget.
1: Hello.
0: Petter Pilgaard.
2: Ja, jeg tror jeg sitter her i hvert fall.
0: Ja, du er ikke sikker.
2: Jeg vet ikke hvem av disse bipolare personlighetene mine som kommer i dag, men det finner vi ut av.
0: Jeg heter Kenvald Sedus-Nilsen.
1: Har du diagnosen bipolar?
2: Nei, men jeg føler meg sånn noen ganger.
1: For det hadde ikke overrasket meg på en måte.
0: Nei, altså,
2: Men det hadde forklart litt, kanskje.
1: Ja, men samtidig, du er veldig lite depressiv da.
2: Ja, det er jeg faktisk.
1: Det er det.
0: Jeg tror, altså jeg vet nesten at Petter har en del diagnoser som han ikke har fått sjekket opp i, liksom. Men det har vi jo alle sammen, har vi ikke det?
1: Ja, jeg tror det, og det er bare blitt vanligere nå å få diagnosene sånn at man blir medisinert og waddy-waddy.
0: Ja.
1: Mens vi, millennials, eller hvilken generasjon er det egentlig?
2: Jeg vet da, søren, jeg er født i 80,
0: jeg føler
2: gammel.
0: Vi er kanskje sånn Gen X.
1: Ja, Gen X i hvert fall, de gidder ikke å sjekke diagnosene sine.
2: Nei, men hvis du skulle gitt en diagnose på deg selv da, Vidar Lill, hva hadde du diagnostifisert deg selv med?
1: Sint kvinne. Ja. Karen, blomstrende Karen.
2: Ja, det er en pandemi faktisk.
1: Sint feminist.
0: Det er en kjempediagnose da.
2: Du har Ken.

0: hva kunne jeg, altså, hva er det jeg har da? Jeg har jo diagnosen fedme, har jeg akkurat på dessverre.
1: Nei, fetthals.
0: Ja, fetthals, ja. Ja. Halsfedme. Ja. Det er jo, alt fettet legger seg i halsen, sa legen min, og det er jo en diagnose, det er ikke noe tvil om det.
1: Nei, jeg må vel egentlig si, bipolar er jeg nok ikke. Nei. Jeg er ganske jevn, men jeg tipper at...
0: det kan være et snev av noen A-er, D-er eller H-er oppi der.
1: Ja, det tror jeg nok, og kanskje noe O-S og C og noe D også.
2: Åja, oh, ja. Har du det også?
1: Ja, ikke PTSD, det er ikke...
0: Petter har masse sånne rare tvangstanker.
2: Ja. Nemlig. Og tvangshandlinger også. Ja.
1: Sånn som å slette ting som jeg ikke skal, og rydde opp i ting.
2: I dag skiftet jeg på Petter, han slettet...
1: Ja, jeg slettet noe i login
2: og... tid på å overføre da, en melding fra Snapchat, skrive den inn i chatten vår, og var sånn, ja, den kan vi lese opp. Petter, slett.
1: Ja. Han er... Jeg skulle rydde litt i innboksen.
3: Jeg sletter den, hvorfor det?
0: Ja, men Petter er sånn som... Hvis du ser på telefonen hans, så har han har ikke sånn at det står 1 på, eller 29, eller 290.
1: På notifications, det er det verste jeg vet.
0: Nei, over noe.
2: Nei, men vet du hva, Petter? Vil du se på min telefon
1: helst
2: også?
1: Helst ikke, for at jeg, nå vet jeg hva som kommer. Jeg klarer ikke. Det er det verst. Nei.
2: Det er bare 3?
0: Ja, så
2: det er
0: som en tyttebæreng.
1: Ja, det gjør det faktisk.
2: Se her, det er ikke 200, se her.
1: Nei, men
2: det er 3 mailer, og de er fra jobb.
1: Ja, men det er noe rett der, du må åpne dem.
2: Ja, ok.
0: Petter kommer til å trykke på det hvis ikke du gjør det selv.
1: Ja.
2: Jeg synes det er viktig å glede seg til noe ved høsten. Det kan jo være litt sånn tungt å komme tilbake igjen til rutiner og hverdag.
1: Og fårikål.
0: Ja,
2: ikke sant? Det er viktig å ha et par sånne ting som man gleder seg til. For eksempel fårikål da. Ja. Så jeg har tenkt å boke meg en liten høsthelgetur.
0: Oi!
2: Ja, ikke sant?
0: Så du løper da, eller?
2: Vet du hva? Jeg tror kanskje det blir... Jeg skal nok løpe, men jeg tror ikke det blir et offisielt løp.
0: Nei, ok.
2: Nei. Så dere kan gjette hvilken storby i Europa jeg har tenkt meg til.
1: Du skal til ut. Storby, ja. Må man bruke pass?
2: Nei, det er vel Schengen. EU, liksom? Jeg tror det er okay. Schengen.
1: Da skal du til Paris.
2: Nei.
0: Jeg går for Brussel.
2: Jeg skal til Sverige.
0: Hvilken by? Stockholm.
2: Ja. Jeg driver og lefler med en tur til Stockholm.
1: Stockholm er fantastisk.
2: Sveriges hovedstad.
1: Hva skal du gjøre der? Det er fint å løpe rundt Djurgården og...
2: For det var det jeg tenkte å spørre dere om, gutta. Har dere noen erfaring med Stockholm?
1: Ja, masse, men mest på Stureplan da. Ja. Jeg har drukket noen ekstreme mengder med champagne og sprit på Stureplan. Det er liksom vestkant, de finere strøket, partystrøket i Stockholm.
2: Har jeg for støgge klær til å komme inn der?
1: Du kan kanskje komme inn på Søder, kanskje, for at det er dresscode. Jeg sier ikke noe mer enn det.
2: Nei,
1: jeg bare sier dra til Søder.
2: Søder, ok, så et av utstedene kommer
1: inn på. Som er Grineløkka på en måte i Stockholm. Ja.
0: Det er så bra at alle, jeg synes det er fortsatt gøy, at alle, det eneste vi har er liksom når vi skal sammenligne noe, en bydel som er litt fet i en by, så er det alltid Grineløkka. Ja, Greenwich Village i New York. Ja, det er litt sånn Grineløkka.
1: Men jeg tenker, videre litt sånn overkroppen opp, så tenker jeg yay. Altså kanskje bukse, nei.
0: Så du mener at videre klær seg godt fra overkroppen opp, men ikke underkroppen og ned?
1: Ja, akkurat i dag, for at det er litt sko. Ja, ikke sant, du kommer ikke inn med sneakers.
2: Nei, akkurat i dag så kan jeg si at jeg har på meg skjort og genser, så jeg ser litt sånn voksen, hva skal man si, litt business-minded ut.
1: Ja. Veldig corporate, jeg tipper sånn at alle satt under koronapandemien når de var på Teams, bare hadde gitt å klemte seg på overkroppen.
0: Og så var nakne ned.
1: Sitte bare med balla.
2: Sånn har jeg kledd meg i dag. Altså, Stureplan er jo liksom det kegeste stedet i hele Stockholm, eller?
1: Ja, og ja, svenskene er litt mer fine på det enn nordmenn.
2: Ja, de er det,
0: ja. Ja, og der er det jo en masse sånne, sånne hall-lords som går rundt, altså som har noe adel et eller annet sted bak der.
1: Ja.
0: Så det er liksom sånn Gustav von Söderström, han er der, og er, han står og vasker noen champis, og det er helt vild stemning.
1: Ja, og sjafføren står utenfor, og liksom, det er litt sånn, altså, så polerer våpenskjold og...
0: Men det er jo et miljø du går nesten rett inn i, Petter, gjør du ikke det? I hvert fall i gamle dager.
1: Ja, jeg gjør jo det, vet du.
2: Ja.
1: Så hva var det rett inn, men hva har du tenkt å gjøre i Stockholm?
2: Nei, det var igjen da, Stureplan kommer jeg jo ikke inn på, så nei. Ken, har du noen tips?
0: Altså, Söder er kjempefint. Det er jo tross alt Stockholms Grünerløkka.
1: Du kan gå på takvandring faktisk, det tror jeg er fra Gamlebyen og Söder, da kan du gå opp på takene på bygårder, og så får du se Stockholm fra himmelen.
2: Hva?
1: Ja, det er ganske kult, da får du godt, og du får sett, og du får frisk luft, og det er, så det er perfekt for deg.
0: Det er et kjempetips, det er ikke så mange byer som har det, jeg har ikke hørt om takvandring før.
2: Nei, men det er jo, ok, notert ned, helt på tampen, hvor skal jeg spise og drikke når jeg skal på min storbyferie til Stockholm?
0: Har du noen tips der, Petter?
1: Jeg er så dårlig på navn for at jeg bare blir med folk, men du kan jo stikke på Sture Hoff.
2: Ikke helst ikke Michelin, fordi jeg har ikke penger til det.
1: Du kan kjøre skaldersfat på Sture Hoff.
2: Kreftor.
1: Kreftor, ja.
2: Kreftor.
0: Jeg synes du burde prøve. Det er noe som har dukket veldig mye opp i mine sosiale medier i det siste, som er bare en svenske som flyr ut og spiser noe som de kaller for sånn der korvrulla.
1: Ja.
0: Har du
1: ja.
0: Sett det? Det er, sånn der, det er på en måte en stor lefse.
1: Ja, og så er det noe potet. Tunnbrødsrulle.
0: Ja, tunnbrødsrulle.
1: Heter det, ja.
0: Ja, det burde du prøve, for det er, liksom, det er folkets mat i Sverige. Det er liksom en deres junkfood, da.
2: Ja, det, jeg spiser jo ikke kjøtt, da.
0: Nei, men det finnes vegetarutgaver.
2: Ok, ja, ja. Kult.
0: Det vil si, da får du sannsynligvis da en slags lefse med potetstappe og sprøstekt løk, og det er vel det du tåler. Og det ja. Som er oppi der.
2: Ja, men da er det bare å glede seg til min anmeldelse av Stockholm City denne høsten.
1: Du kan ta med deg tunnbrødsrullene opp på taket da, vet du, mens du går.
2: Oh.
1: Så miste, så får du to igjen.
2: Au! Oh.

0: Også. God morgen, Ken.
1: Hallo!
0: Var det rart at jeg hadde tatt stolen din?
1: Ja! Ja. Hvorfor har du gjort det?
0: Vi skal bytte.
2: Jeg tror han tenker det mer han tenker på, at du sitter der nysvett. Du ser ut som en våt katte.
1: Har du løpt på jobb i dag?
0: Ja, jeg har det. Så vi kan sette på musikk, og skal vi bytte plass, og så blir alt dette her, så ordner det seg. Så, ok, Ken.
1: Du trenger en dusj.
0: Ja, jeg gjør egentlig det, men jeg har med håndkle også, men jeg rakk jo ikke det før sending, da.
1: Nei!
0: Dere får bare sitte i lukten, gutta.
2: Ja, ettersvettet er deilig. Tenner litt porre,
0: faktisk. Forsvinner litt om... Ja, sånn. Det begynner vel først å lukte egentlig om en sånn en time, når den tørker igjen, svettet.
2: Ja, da sitter du litt på utsiden da, kanskje. Vi har lang ledning på mikrofonen her, vet du.
0: Ja, vi får se.

0: og vi spiller... Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Det er alltid en som ljuger og en som snakker sant. Det er konseptet med det er meg. Og så er det du som skal prøve å finne ut av hvem som snakker sant, først og fremst da. Send det på vår snap PFMids. Ken og Petter som spiller i dag, og påstanden er... Jeg våkna av at jeg gråt i ferien.
1: Og det var meg, vet du hva? Jeg hulkgråt. Jeg pleier aldri å huske noen drømmer. Hjernen min er jo stort sett tom. Men jeg husker veldig godt i Hellas nå i sommer. Så drømte jeg det der som om at jeg akkurat skulle sitte og drømme det nå. At jeg fortalte da mine nærmeste at i morgen så dør jeg. Sånn er det. Jeg har faktisk fått sånn bukspyttkjertelkreft. Det var veldig konkret også.
0: Du drømte på deg kreft, rett og slett?
1: Yes, og jeg hulkgråt noe så sinnssykt. Jeg kjente at det rant nedover ansiktet mitt, og plutselig så våknet jeg at vennen sa, du Petter, går det bra med hva som skjer? Så jeg bare opp en sånn engelsk ansikt, så tenkte jeg, nå er jeg faktisk i perleporten, liksom. Men det har jeg aldri opplevd før, så jeg er et nigrein, og jeg kan ikke huske sist, jo, da vennen var på Skal vi danse og sånn, men sånn, ja, eller sånn, bortsett fra det i livet.
0: Du har jo grått på TV, så vi har jo sett deg gråte, Petter.
1: Ja, men i drømmene, da. Jeg tenkte det må jo være en befrielse å dæve, tenker jeg. Men det er så mye greier.
0: Ja, ja, ok, det høres jo småtraumatisk ut. Heldigvis er det jo rein skjær løgn, for dette her er jo meg. Og det her var da selvfølgelig i forbindelse med fotball-VM. Det var dagen etter at Norge røket av fotball-VM mot England. Så våkner jeg av at jeg gråter. Og så tenker jeg først, oi, er du så trist? Gikk det så inn på deg? Men så går det opp meg. Nei, jeg gråter at jeg er så stolt. Jeg gråter at jeg er så fornøyd.
1: Du sjekket ikke bankkontoen, altså.
0: Nei, det måtte jeg finne på å gjøre.
2: Og de sier at menn ikke gråter her.
0: De gråter når Norge har spilt mot England.
2: Og drømmer og fotball. Ja.
0: Så kjenner jeg bare sånn, oi, dette er de varme, lune, gode tårene. Det er de glade tårer. Og så tenkte jeg sånn, dette her kommer jeg nesten aldri til å få oppleve igjen, så bare kos deg med de tårene. Du skal ikke tørke det engang.
1: Sparte du på de?
0: Det er litt vanskelig, fordi jeg...
1: Du lette et glass.
0: Jeg er også så varm i fjeset at de vaporerte i det de traff kinnet mitt, Petter.
1: Ja, ja, sånn.
0: Da eksisterte ikke de tårene.
2: I dag synes jeg det er vanskelig, for jeg tror på begge to. Men det er opp til deg som hører på da, å finne ut hvem lyver ikke. P5 Hits på Snapchat. Fortell meg, er det Ken eller Petter som lyver i dag?
0: Du har litt tid på det. Og vi skal høre Sia. Dette her er Elastic Heart i frokostshowet på P5. Håper du har en fin torsdag morgen inntil videre da. Det er fortsatt tidlig.

0: Vi er frokostshowet på P5. Ønsker deg en riktig så god torsdag morgen.
1: I morgen, nei, i går ikke i morgen, møtte jeg en levende legende.
0: Ja.
1: En fyr som får hårene til å reise seg. I hvert fall når vi kommer til vårt univers da, altså frokostshowet her på P5 Hits.
0: Ok.
1: Jeg tror alle lytterne har lurt på og tenker, hvor har han blitt da?
2: Er Dan Børge Akerø, eller?
1: Ja, verdens vanligste fyr.
0: Åja, nå vet jeg hvor vi skal.
2: Ja, ok, jeg jo.
1: I går møtte jeg Stian Berg Røsler.
0: Gjorde du det?
2: Ja, for at jeg skal ærlig innrømme, da du begynte å si at du møtte en levende legende på Løren, det er et bittelite sted i Oslo, så kanskje ikke nødvendigvis er det mest fargerike stedet, så tenkte jeg, hvem kan dette her være? Og det er jo selvfølgelig den beigeste mannen av alle. Ja. Beige.
1: The beigest of them all. Stian Berg Røsler hadde ingenting nytt å melde.
2: Nei, hadde han på seg sort t-skjorte?
1: Sort t-skjorte, helt riktig. Han satt der med kaffen i hånda, men han var ganske solbrun.
0: Oh, ja.
1: Og han var utrolig blid, og så kan jeg avsløre. Han gleder seg til å komme tilbake.
0: Ja, så bra.
2: Ja, men det måtte han jo si. Han kan jo ikke si, jeg gruer meg nå til å komme tilbake igjen.
1: Du vet, jeg som egentlig ikke er fast medlem av frokostshowet, han kan være helt ærlig med meg, vet du.
2: Ja.
1: Men han gleder seg. Han gleder seg til og med til å se deg, Petter Pilgaard.
2: Nei, det tror jeg i hvert fall ikke noe på. Det er et eller annet med ungen som ikke har sovet, eller et eller annet, tror jeg.
0: Men altså, var det ingenting? Så hadde han fått litt lengre hår? Har han fått en liten antydning til Bart?
1: Nei.
0: Har han,
1: nei.
0: Går han...
1: Nei. Nei.
2: Ingenting.
1: Vi satt der i god i 2 timer. Jeg satt og pratet og bablet og delte om livet mitt. Stian sa, ja, vært i pappaper.
2: Ja, rullet litt rundt på ungen da, satt meg bort og tatt meg kaffe her da, for 170. gang.
1: Jeg tror faktisk han har vært en bitteliten tur i Spania, men det skal han få lov til å fortelle om selv.
0: Ja, for det er det eneste han har opplevd, så det må ikke du ta fra han.
1: Han er tilbake igjen mandag 28. august.
2: Ja, så kult det.
1: Altså før måneden er over, siste eller en av de siste dagene i august, så sitter han tilbake igjen i dette studio.
0: Er det 2 uker og 1 dag til? Det er ikke så lenge til.
1: Ja, og han beklaget også veldig at han ikke hadde vært innom som han lovte.
2: Ja, det har han lovt.
1: Sagt,
2: ja.
1: At han skulle ta med seg ungen og komme innom og si hei. Han orket ikke.
2: Det er ikke sant, for at det tar på. Jeg tenker sånn, jeg tar på å være tobarnsfar.
1: Det tar på å være like beige som Stian. Ja.

0: Gjengen i dag her i frokostshowet, det Petter Pilgaard.
1: Ja, jeg føler meg litt som gjenglederen, jeg da.
0: Du mener det, ja.
1: Siden jeg starter nå, liksom.
0: Ja, okay.
1: Kan jeg ta den der det ledere gjør? De bare tar posisjonen
0: sin. Ja, det helt riktig. Vidar Lilberge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi har jo sittet her og snakket om en ny ferietrend som Petter har introdusert for oss, nemlig friksjonsmaksing.
1: Ja, og jo verre det går, jo bedre skal liksom ferien være. Og jeg har et knakende godt eksempel på da det gikk gærent for en familie her nå i Bulgaria. Og så kan vi liksom diskutere litt da, hvor kult det egentlig er med den der friksjonsmaksingen.
2: Ja, ok.
0: Hvor mye skal du egentlig makse friksjonen din?
1: Ja.
0: Mer om det nå straks. Nå får du Kygo, Khalid og Griffin. Save My Love på P5 Hits.

0: er Helene som har muligheten til å vinne en tur til syden akkurat denne morgenen her. God morgen, Helene.
1: God morgen.
0: Er det en god morgen?
1: Ja, det er god morgen.
0: Jeg har skjønt at du har første dag på jobb etter ferien.
1: Ja, det stemmer.
2: Var det sånn du husket det?
1: Ja da, jeg har forberedt meg på dette lenge, så...
2: Brukt hele ferien på å forberede seg på å begynne igjen, det er bra.
1: Nei, men det er derfor jeg begynner på torsdag, vet du. Så det blir jo kort uke.
2: Ja, du er ikke dum, du, vet du. Den der intelligensen der har du mye bruk for på quizen nå, faktisk.
0: Ja, det er helt klart. For nå er det jo da fem spørsmål da, som du må klare å dunke ned på ett minutt hvis du skal vinne en tur til syden. Alle hjelpemidler er tillatt. Har du tenkt på noen hjelpemidler? Skal du google, bruke kunstig intelligens, eller har du noen smartinger i rommet?
1: Jeg har Google på telefonen her.
0: Det pleier å holde en stund, det, altså.
1: Ja.
0: Skal vi kjøre i gang, eller?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
1: Vi prøver.

0: låta Langt å gå. Hvem hadde en hit med den låta i 2015?
1: Klovner i kamp.
0: Klovner i kamp er riktig svar. Klovn er en flau humorserie fra hvilket land?
1: Danmark.
0: Danmark er riktig svar. Hvilken danske har spilt bondskurken Le Chiffre?
1: Mats Mikkelsen.
0: Mats Mikkelsen er riktig svar. Christian Mikkelsen spiller leder for Fremskrittspartiets ungdom i hvilken NRK-serie?
1: Humoretaten?
2: Nei, det er en annen enn faktisk. Kan du med der også?
1: Ja, nei, det aner jeg ikke.
2: Du har fortsatt ganske god tid.
3: Må google litt der.
0: Leder for Christian FPU. Mikkelsen.
1: Nei, altså, jeg ser jo ikke på det.
3: Nei, men kanskje Google ser på det.
0: Ja, du feisa går her, Helene.
1: Ja. Ja, nei, jeg vet da, søren.
2: Så synd at du skulle stoppe der, da.
1: Våre beste år.
0: Våre beste år er riktig svar, men der er stoppet.
2: Oi.
0: Da rakk vi ikke det siste spørsmålet, dessverre.
2: Hva var det siste spørsmålet, bare for å se om hva det stikker av? Men eller vil du ha det, eller vil du leve i...
1: Ja, jeg koser det her. Ja.
0: Ok, våre beste år er basert på hvilken bok skrevet av Ole Martin Ihle?
1: Ja. Det er ikke sant, det hadde ikke funket.
3: Nei, ja, men det er ikke deilig å vite.
2: Ja, men altså, dette her er noe som sitter neste gang. Det kan jeg nesten love, fordi du hadde jo noe som tenkte, kunne jo halvparten av spørsmålene.
1: Altså, enten så kan du det, eller så kan du ikke, tenker jeg da.
2: Ja, det er riktig det, altså. Ja, ja. Nei, men da får du ha en ok første dag tilbake etter ferien allikevel, Helene.
1: Jo, tusen takk.
2: Takk for innsatsen, da.
1: Fin dag.
0: Ha det.
3: Samme. Hei. Ha det.

0: Vi sitter her litt sånn på tampen av sommeren og prøver å samle inn dårlige ferieminner.
1: Ja, og Tone har vært i Tyrkia, der hun spiste noe i buffeten som smakte litt sånn smårart. Dette resulterte jo i at jeg tilbrakte resten av de 14 dagene på hotellrommet med dårlig mage. 40 grader utenfor, og airconditionen funket sånn halvveis.
0: Nei.
1: Så du kan tenke deg hvordan det luktet inn på det rommet.
2: Tone, jeg håper ikke du var sånn nyforelsket, hadde med deg kjæresten din i tillegg.
1: Da blir du fort kjent da. Du er ikke ordentlig sammen før du kjenner drittlukten til partneren.
2: Jeg hadde nesten glemt påska i år, ja. Dere hørte så vidt om den, eller?
0: Hva da?
2: Jeg smittet jo, eller datteren min på 3 smittet jo 7 voksne med omgangssjuka i påsken.
0: Nei, du vet ikke om det.
2: Hver dag var det en ny som lå på do og... Hver dag spydde noen. Og hver... Også, ja. Ja, jeg trenger,
0: altså, de aller verste ferieminnene ender ofte på toalettet, ja. Og det samme hos meg. Jeg skulle en gang ta en buss fra Mexico City til Cancun. Det tar sånn over 20 timer. Og jeg starter da den bussturen med å gå inn på do, for jeg må så fryktelig på do. Det er ikke så mange gode toaletter rundt i Mexico City-området. Så jeg tenkte, på bussen er det i hvert fall greit da. Så går jeg inn der, og det første som skjer er at jeg setter meg ned og bare holder på litt, og så skal jeg trekke opp, og så er det selvfølgelig, den har stoppet helt opp den dassen, så det renner bare over med en gang.
1: Ja, tynne rør, vet du.
0: Ja, ikke sant? Så tenker jeg sånn, jeg må jo bare komme meg utenfra, så det er ikke noe stress. Og så er jo døra gått i vranglås. Og det bare renner mer og mer vann opp på den dassen. Den slutter ikke å renne, så jeg må bygge opp med sånne med doruller og stå opp på de og hamre på den døra.
2: Nei.
0: Jeg kødder ikke, det er bare 3 folk på bussen på dette tidspunktet, for det er midt på natta. Så det er meg og kompisen min Stian da, som ligger og sover i forsetet. Så jeg er der inne i kanskje 2 timer helt til det kommer en meksikansk helt med en leddeman og åpner opp.
1: Og vanere.
2: Du blir ikke bilsyk, håper jeg.
0: Nei, akkurat det gikk bra.
2: Det er mareritt stengt inn på buss 2, ja. Mens det flyter over fra dassen.
0: Og jeg prøver jo hele tiden å holde det gode humøret oppe, som man gjør når man er på ferie. Så jeg tenker sånn, jo, men dette skal jeg klare. Jeg bare lukker opp vinduet. Det går ikke opp.
2: Det er nesten som du vinner friksjonsmaksen i dag.

0: så var det torsdag morgen, og du hører frokostshowet på P5 med Petter, Vidar, Lill og Ken.
1: Og vi skal til et kjempebeslag av kokain gjort på grensen til Colombia fra Ecuador.
0: Ja.
1: Her er det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært i det kreative hjørnet.
0: Jeg liker at det er et eget yrke som er kokainpakker. Så jeg skal absolutt ikke smugle dem, men jeg kan godt pakke dem. Der er jeg ganske god.
1: Jeg vet ikke helt hvordan den businessen fungerer. Det er jo ofte så er narkotika pakket inn i sånne brunt papir, og så er det teipet rundt, sikkert for å gjøre det mindre, altså vanskeligere for å finne for kokainhunder og narkotikahunder da. Men det har denne her smugleren tenkt sånn, ah, så, vet du hva, så kjedelig. Så kjedelig.
2: Ja, vi er jo en ganske fargerik bransje liksom, så hvorfor ikke bare spriter opp?
1: Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette er en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb i Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland.
2: Ja, men han har jo gått viralt nå, ikke sant? Så han er bare på han med fotballfan.
1: Det er ikke bare bildet av Haaland, det står også Haaland.
0: Den heter Haaland,
1: ikke? Ja, kokainen fra Ecuador her heter Haaland. Det er også bildet av VM-trofé og en fotball. Og det er snakk om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig er sånn, oi, det, oh, isn't that the Norwegian soccer player?
2: Ja, men disse er jo vanlige folk dette her også, selv om de driver i en annen bransje enn det kanskje de fleste andre gjør, da. Så selvfølgelig er de fotballfans de også. Så er det jo veldig greit å kjenne den der koken, for at de kjenner jo at dette blir beslaglagt, sånn som nå. Så er det jo veldig greit å bare se, faen, er det min kokain som har blitt beslaglagt, eller ikke? Bare, yes! Det er ikke Haaland på. Da er det bare å kjøre.
1: Oh, ja, så akkurat da sitter det masse skuffa kokainsmugler i Ecuador. Å nei, ikke Haaland på.
2: Ja.
1: Nei,
0: det var jo den beste vi hadde.
2: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja, ja, ja,
6: ja. Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir to stykker.
8: To, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi.
11: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Samber spiller live i disse dager, og blant annet på Norsk Jord i morgen, spiller under Øya-festivalen. Han la ut en video, nå jeg lurer på om det var i dag eller i går, hvor han har med seg, sitter sammen med Sara Larsson i en bil, hvor de filmer han gå ut av bilen sammen med Sara Larsson og danserne hennes, før han går på scenen. Jeg vet ikke egentlig hva de skulle der, om de bare skulle se showet, men det var en morsom greie, og publikum kunne jo se dette her live, så de skreik jo som bare det. Så Sara Larsson superstjerne. Vi skal få Midnight Sun her på P5 Hits akkurat nå.

Get this party started, synger Pink. Og jeg tenker at i disse dager, hvis du har muligheten til å ta deg en helaften, en sommernatt, du vet, de kveldene som bare varer og varer ut i de små timer, så grip den muligheten nå, fordi det er så fantastisk. Så fantastisk at Ramon også har skrevet en låt om det. Dette er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: på grensen til Colombia fra Ecuador.
1: Ja.
0: Her er det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært i det kreative hjørnet. Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette er en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb i Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland. Og det er snakk om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig er sånn, oi, isn't that the Norwegian soccer player?
2: Hør frokostshowet på P5 Hits.

0: Jasmin her, hvor god du egentlig til å lytte? Lytteprøven her hos meg gjennomført. Fasiten den klar. Det en låt og en oppgave til låta som du skal løse. I dag så det Olivia Lobato som har kommet på besøk og sunget Sirener for oss. Spørsmålet hvem det hun synger i denne låta her, at hun ikke klarer å glemme? Du låser inn svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med deg, Katrin. Hva hørte du?
1: Kan ikke glemme deg.
0: Kan ikke glemme deg. Jonas, hva med deg?
2: Hun kan ikke glemme deg, eksen hennes.
0: Ok, eksen hennes, du også på deg. Kapteinen, vær så god.
3: Det kapteinen her. Jeg tror riktig svar deg. Det deg jeg ikke kan glemme. Kaptein, over og ut, eller dig da.
0: Dig. Ingrid?
4: Svaret deg, deg.
0: En liten vibrato på slutten der også. Helt til slutt her, Børre.
5: Du kan ikke glemme deg. Det helt sikkert en ekskjæreste å snakke om, tror du det, Jasmin?
0: Altså, det i hvert fall en intens sommerflørt og øyeblikk man deler før veien potensielt skilles, det hun synger om. En kort, vakker og intens sommerkjærlighet. Spørsmålet sier hun deg? Er det deg hun ikke klarer å glemme? La oss sjekke fasiten. Gratulerer, vel gjennomført lytteprøve. Dere faktisk gode til å lytte, så jeg imponert. Ny sjanse i morgen til samme tid hvis du ikke rakk å bli med i dag. Da har jeg med meg nok en ny superhit. Nå til

vokal. Jeg heter Jasmin Vemod. Takk for at jeg får lov til å følge med deg denne ettermiddagen her, og takk for at du har skrudd på P5 Hits. Jeg har forberedt en låt som, ja, jeg liker å kalle for en karaoke-låt, ja, fra Chris Holsten. Slå hjertet, slå, skal du få etter Harry Styles aller først. Dette er American Girls.

aller fleste av oss bærer på en hemmelighet som du kanskje har tenkt at denne skal jeg ta med meg til grava, men som du gjerne egentlig skulle fortalt til noen. Du, vi har skrifteboksen, et trygt og deilig rom hvor du kan dele med oss helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no og be om synsforlatelse fra frokostshowet. Vi skal om cirka et kvarter innom dagens synd, som handler om en ferdig, nyutdannet kvinne som angrer på studievalget sitt.

Hei på deg du, og mange takk til Jasmin Memod og P5 ettermiddagen. Velkommen til kvelden. Jeg Christian Larland, ønsker deg en god torsdag. Nå med Matoma og Becky Hill. Dette False Alarm.

0: Jodprodukter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: sommer er PFM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Jeg har 100 løk på konto.
11: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit. Jeg setter på oven.
17: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
18: Mer spenning.
19: Er du lojal, eller?
20: Jeg lojal.
19: Våkn opp. Jeg lojal.
20: Jeg tror at du forræder.
21: Jeg ikke forræder.
18: Mer underholdning.
22: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
18: Mer drama.
23: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
24: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.